0: what the fuck I'm thinking about.
1: Drugovi!
2: Zora rudi, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
2: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
4: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
5: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

una bato e lighting pogužici. Govno pa na preko pičke, bloka, bloka, bloka, bloka.

0: a ne opusti se.
1: Procesuirajte s nama. Na valovima Radio Rojca, srijedom u 17 sati. Proces.